0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej Zemi sú unavení z neustáleho kolísania, túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresenia na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V útorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Assisi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klímanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť techniku, slúžiť mieru, politika ako preventívna zodpovednosť.
0: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. Svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec volil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
1: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou, a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
0: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
1: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
0: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
1: Taliansko, Svätá Zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Assisi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej Zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
0: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
1: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
0: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
1: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
0: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nie len pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
1: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
0: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
1: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
0: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej Zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
1: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
0: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
1: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
0: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
1: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
0: Áno, cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
1: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
0: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Kolíska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
1: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
0: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
0: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII v roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa, chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotnícke otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII neumedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
1: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje míľnik vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce desaťročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evangelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúru ľudského spolužitia.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

krehkosťou bytia. Oheň sa so vzduchom pohráva, splanúť a nezhorieť, čepkáme púpavá v objatí prítmia. Blízke a ďaleké sme sošky z hliny, dusíme plamene horiace z hlav. Dnes chcem ťa milovať s pocitom viny, nech čerto vezme z večerných.